Tapa tape jape beanta. Tere anek tere anek pare bo simret sastiji. Kar kriya kar karam karanta. Se bagat bale janakiji. Jo babe mere har bhagavanta. Tum ad purik prampar kartaji to the jevar avarna koi. Tun jug jug echo sara sara tun echo ji tun echo karta soi tu ra ape bave soi varte ji tu ape kare su hoi tu ra ape shist up upai ji tu ra ape sir cha goi jan nanak guna gave karte ke ji cha sabse ka janoi Asa mela chota tum karta sachar mara sai Joto babe soe tisi Jotunde soe haupai raho Sabateri tu sabni diaya Jisno kirpa kare tin nam ratan paya Kurmaklada manmukavaya Tud afe chordia apmi laya Tun dario savituji mai Tujibinduja koe nai Jia jan savite rakel Vijogme vichordia sanjogi mel Jisno tu janai soe janjane Harguna sadhi akabakane Jin har sevia tin sukapaya Sahaje hi har nam smaya Tu ape karte tere kia sab hoi Tu de bindu ja avar na koi Tu karkar veke jane soi Jane nanak gurmak parget hoi Asa mela pela Titsar barre bela nivasa Pani pavak tina kia Pankaj mo pagnei chale Hum deka te gubiale Man ekna chetas murmana Har visra teri